La puana puana le tum. Nelson ta ubi kilo nalun arjek long tang lo. Adun tu alun arjek tha. Sar sing rong pa lang pen arisang ho tum kilo nalun. Alun alam the hem hem phu.

Lapuan apuan alitum. Mukesh lapen latamais karatum kilonalun arjik long tanglo. Adun tualun arjik tha. Mukesh lapen usakhanatum kilonalun. Alun alam the na koi raha hai.